0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Jutri bo sončno, spet nekoliko bolj vroče, pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo tudi v noč na torek. Jutranje temperature bodo od 13 do 19 v Alpskih dolinah okoli 11, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. V torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo, pihal bo vzhodni veter, na primorskem šibka do zmerna burja. V sredo bo dopoldne pretežno jasno, popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem v severni Sloveniji lahko nastane kakšna ploha ali nevihta.
2: Napoved sestavil Jure Cedilnik.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi. Od ponedeljka do

En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

No, takole zveni, tale naša prva novost danes na lestvici vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...

0: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.
1: Sem Natalija Verboten, vi pa poslušate Radio Tomi.

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri na radiu.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 4 in 2 minuti.
2: Od ponedeljka do ponedeljka vročih 5 na Radio Tomi. En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili 5 glasbenih novosti, da vam jih nekako pobližje predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste ji v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: tudi na kupico.
1: Ja, takole zveni, tale, današnja prva novost na lestvici vročih pet. In čas je za tisto drugo in ta je...

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Posso fa crafutta po, zingo, zingo, lingo, lingo, tam v hladni senči si.
0: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Zingo, lingo, lingo, tam v hladni senči si.
0: Vabimo vas k poslušanju. Oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radio Tomi.
2: Ura je 4 in 21 minut.

0: Dobro jutro, z vami Zvone Hranjec iz skupine Šato in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 4 in 44.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je pet in ne.

0: Dobro jutro, tukaj je pevec skupine Enjoy Your Privacy, vi pa poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 5:13.

0: Ura je 5:30.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Kitajski avtomobilski proizvajalci vse bolj spreminjajo razmerja moči na svetovnem avtomobilskem trgu. To zdaj odkrito priznava tudi Toyota, ki je v predstavitvi nove generacije modela RAV4 v Južni Afriki povedala, da se s kitajskimi znamkami pri najnižjih cenah preprosto ne more več neposredno kosati. Kitajski proizvajalci namreč ponujajo veliko opreme za precej manj denarja. Veliki zasloni, sodobni pogoni, bogata serijska oprema in dolge garancije so pri številnih njihovih avtomobilih že skoraj samoumevni. Toyota se zato ne želi spuščati v cenovno vojno. Namesto tega želi kupce prepričati z zanesljivostjo, kakovostjo, servisno mrežo in ugledom znamke. Priznanje Toyote je pomenljiv znak, kako hitro se spreminja avtomobilski trg. Kitajci ne tekmujejo več zgolj z nizko ceno, ampak s kombinacijo cene, opreme, hitrega razvoja in elektrificiranih pogonov.
1: Računalniške novice.
3: Meta se je znašla v enem največjih sodnih sporov v svoji zgodovini. Tožilci iz 29 ameriških zveznih držav podjetju očitajo, da je Facebook in Instagram namenoma oblikovalo tako, da spodbujata kompulzivno uporabo in odvisnost, predvsem med otroki in najstniki. Med spornimi funkcijami so neskončno pomikanje vsebin in priporočilni algoritmi. Tožilci podjetju očitajo tudi kršitve pravil glede zbiranja podatkov otrok mlajših od 13 let. Zvezne države ne zahtevajo samo denarne odškodnine, ampak tudi spremembe delovanja platform.
1: Računalniške novice.
3: Kitajski razvijalec tehnologije za avtonomno vožnjo Pony AI z Uberjem načrtuje veliko širitev robotaksijev v Evropi. Na evropske ceste naj bi jih tako poslali več kot 2000. Storitev, ki že deluje v Zagrebu, naj bi razširili še v 4 druga evropska mesta, pa tudi na Bližnji vzhod. Katera mesta bodo to in kdaj bodo robotaksiji začeli voziti, za zdaj še ni znano.
1: Računalniške novice.
3: Podjetje DeepSeek je predstavilo končno različico svojega novega vodilnega modela umetne inteligence V4 Pro. Ta prinaša izboljšave predvsem pri avtonomnih agentih, programiranju in opravljanju zahtevnejših nalog. Model je uporabnikom na voljo prek spleta, aplikacije in programskega vmesnika API. Razvijalce pa je presenetila predvsem nova cenovna politika. DeepSeek je od 17. avgusta dalje uvedel cene glede na obremenjenost omrežja. Uporaba modelov V4 Pro in V4 Flash se je tako podražila za od 50 pa vse do 1100%. Podjetje pravi, da želi s tem zmanjšati obremenitve v konicah in uporabnike spodbuditi k uporabi izven najbolj prometnih ur.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
0: Poslušate Radio Tomi.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 6:02.

0: Dobro jutro, ste že vstali? Z vami je skupina Strmina in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 6:17.

0: Sončni vzhod je bil danes ob 6:18, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 12:59, sončni zahod pa ob 19:40, dan bo tako dolg 13:22.
1: Dobro jutro, Ana Bojan z vami na Radio Tomi.
2: Ura je 6:30.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 7:02.

Sončni vzhod je bil danes ob 6:18, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 12:59, sončni zahod pa ob 19:40, dan bo tako dolg 13:22.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo sončno. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno. V severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma plohe in nevihte. Ponekod bo pihal vzhodni veter, na primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo, čez dan se bo delno razjasnilo. Pihal bo vzhodni veter, na primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na primorskem do 31 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem v alpskem svetu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Burje na primorskem bo oslabela. V četrtek bo pretežno jasno. Danes z vami Timotej Kozel. Danes bom

0: Hej, sem Larisa Sreš in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 7:29.

0: vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 8:02.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo sončno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno, v severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma plohe in nevihte. Ponekod bo pihal vzhodni veter na primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo, čez dan se bo delno razjasnilo. Pihal bo vzhodni veter na primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na primorskem do 31 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem v alpskem svetu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Burje na primorskem bo oslabela. V četrtek bo pretežno jasno. Danes z vami Timotej Kozel.

0: z Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Vreme po Sloveniji ob 8 uri. Ljubljana jasno 18, zračni tlak je 1016 milibarov in je ustaljen. Katarina nad Ljubljano jasno 20. Letališče Jožda Pučnika Ljubljana jasno 17, prav tako v Celju. Rateče jasno 13, Slovenjgradec jasno 16. Letališče Maribor jasno 19, zračni tlak je 1015 milibarov. Murska Sobota in Črnomelj jasno 19, Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki jasno 18. Lisca jasno 21, Postojna jasno 14. Letališče Portorož jasno 21, zračni tlak je 1014 milibarov in je ustaljen. Piha jugovzhodnik 15 km na uro. Bil je pri Novi Gorici jasno 20, Vojsko jasno 16, Vogov jasno 15 in Kredarica pretežno jasno 12, piha severozahodnik sunki do 40 km na uro. Še podatki samodejnih postaj. Letališče Lesce 18, Rudno polje 11, prav tako Jezersko, Krvavec in Ravno na Koroškem 16, Rogla 17, piha južni veter 14 km na uro, Velenje 19, prav tako v Mariboru, Hrastnik 16, Krajinski park Goričko 21, Ptuj 17, Kočevje 15, Ilirska Bistrica 13, Koper 23, Dolenje pri Ajdovščini 17 in park Škocjanske jame 16 stopinj Celzija.
2: Ura je 8:30.
3: Računalniške novice.
4: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
5: Kitajski avtomobilski proizvajalci vse bolj spreminjajo razmerja moči na svetovnem avtomobilskem trgu. To zdaj odkrito priznava tudi Toyota, ki je v predstavitvi nove generacije modela RAV4 v Južni Afriki povedala, da se s kitajskimi znamkami pri najnižjih cenah preprosto ne more več neposredno kosati. Kitajski proizvajalci namreč ponujajo veliko opreme za precej manj denarja. Veliki zasloni, sodobni pogoni, bogata serijska oprema in dolge garancije so pri številnih njihovih avtomobilih že skoraj samoumevni. Toyota se zato ne želi spuščati v cenovno vojno. Namesto tega želi kupce prepričati z zanesljivostjo, kakovostjo, servisno mrežo in ugledom znamke. Priznanje Toyote je pomenljiv znak, kako hitro se spreminja avtomobilski trg. Kitajci ne tekmujejo več zgolj z nizko ceno, ampak s kombinacijo cene, opreme, hitrega razvoja in elektrificiranih pogonov.
3: Računalniške novice.
5: Meta se je znašla v enem največjih sodnih sporov v svoji zgodovini. Tožilci iz 29 ameriških zveznih držav podjetju očitajo, da je Facebook in Instagram namenoma oblikovalo tako, da spodbujata kompulzivno uporabo in odvisnost, predvsem med otroki in najstniki. Med spornimi funkcijami so neskončno pomikanje vsebin in priporočilni algoritmi. Tožilci podjetju očitajo tudi kršitve pravil glede zbiranja podatkov otrok mlajših od 13 let. Zvezne države ne zahtevajo samo denarne odškodnine, ampak tudi spremembe delovanja platform.
3: Računalniške novice.
5: Kitajski razvijalec tehnologije za avtonomno vožnjo Pony AI z Uberjem načrtuje veliko širitev robotaksijev v Evropi. Na evropske ceste naj bi jih tako poslali več kot 2000. Storitev, ki že deluje v Zagrebu, naj bi razširili še v 4 druga evropska mesta, pa tudi na Bližnji vzhod. Katera mesta bodo to in kdaj bodo robotaksiji začeli voziti, za zdaj še ni znano.
3: Računalniške novice.
5: Podjetje DeepSeek je predstavilo končno različico svojega novega vodilnega modela umetne inteligence V4 Pro. Ta prinaša izboljšave predvsem pri avtonomnih agentih, programiranju in opravljanju zahtevnejših nalog. Model je uporabnikom na voljo prek spleta, aplikacije in programskega vmesnika API. Razvijalce pa je presenetila predvsem nova cenovna politika. DeepSeek je od 17. avgusta dalje uvedel cene glede na obremenjenost omrežja. Uporaba modelov V4 Pro in V4 Flash se je tako podražila za od 50 pa vse do 1100%. Podjetje pravi, da želi s tem zmanjšati obremenitve v konicah in uporabnike spodbuditi k uporabi izven najbolj prometnih ur.
4: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
2: Poslušate Radio Tomi.

0: Prijazen začetek delovnega tedna vam želim Ana in vi poslušate Radio Tomi.
1: Are you ready, Boots? Start walking.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 9:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo sončno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno, v severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma plohe in nevihte. Ponekod bo pihal vzhodni veter na primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo, čez dan se bo delno razjasnilo. Pihal bo vzhodni veter, na primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na primorskem do 31 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem v alpskem svetu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Burje na primorskem bo oslabela. V četrtek bo pretežno jasno. Danes z vami Timotej Kozelj.
2: Živjo, Samanca Špik, vi pa poslušate Radio Tomi.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 10:02.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo sončno. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno. V severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma plohe in nevihte. Ponekod bo pihal vzhodni veter, na primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno. Zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo. Čez dan se bo delno razjasnilo. Pihal bo vzhodni veter, na primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na primorskem do 31 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem v alpskem svetu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Burje na primorskem bo oslabela. V četrtek bo pretežno jasno. Danes z vami Timotej Kozelj.
2: Živjo, sem Matic Marentič in vi poslušate Radio Tomi.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 11.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo sončno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno, v severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma plohe in nevihte. Ponekod bo pihal vzhodni veter na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo, čez dan se bo delno razjasnilo. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem v alpskem svetu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Burje na Primorskem bo oslabela. V četrtek bo pretežno jasno. Danes z vami Timotej Kozel.
2: Pri srčniki, vi pa poslušate

0: Živjo, sem Miha iz skupine Ravbarji in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 11:30.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 12:03.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo sončno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno, v severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma plohe in nevihte. Ponekod bo pihal vzhodni veter na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo, čez dan se bo delno razjasnilo. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem v alpskem svetu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Burje na Primorskem bo oslabela. V četrtek bo pretežno jasno. Danes z vami Timotej Kozel.
2: Suči, suči, suči, suči. Posluša tudi Simon.

0: Mi smo Mimi Margo in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 12:31.

0: vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 13:03 minute.
4: Očka, zakaj te nikoli ni doma?

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo sončno. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno. V severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma plohe in nevihte. Ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo, čez dan se bo delno razjasnilo. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem v alpskem svetu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Burje na Primorskem bo oslabela. V četrtek bo pretežno jasno. Danes z vami Timot.

0: tudi Špadli fantje poslušamo Radio Tomi.
1: Ura je 13:31.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Vreme po Sloveniji po 13. uri. Ljubljana jasno 30. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 28. Slovenjgradec jasno 29, piha zahodnik 12 km na uro. Letališče Maribor pretežno jasno 31. Murska Sobota jasno 32, Novo mesto jasno 31. Letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 31, Listca jasno 25. Postojna jasno 29, letališče Portorož jasno 30. Bili pri Novi Gorici jasno 31, Kredarica oblačno 10. Še podatki samodejnih postaj, Rateče 26, letališče Lesce 29, Rudnopolje 21, Krvavec 20, Piha vzhodnik 11 km na uro, Jezersko 24, Rogla 19, Ravno na Koroškem, Velenje in Celje 30, Hrastnik in Maribor 31, Krajinski park Goričko in Kočevje 30, Ptuj 31, Črnomelj 33, Ilirska Bistrica 29, Koper 27, piha zahodnik 12 km na uro, Dolenji pri Ajdovščini 31, Park Škocjanske jame 30 in pa Vogel 20 stopinj Celzija.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 13:59 minut.
4: Od ponedeljka do ponedeljka. Vročih pet na Radiu Tomi.
5: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

No, takole zveni, tale naša prva novost danes na lestvici vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.
1: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo sončno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno, v severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma plohe in nevihte. Ponekod bo pihal vzhodni veter na primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo, čez dan se bo delno razjasnilo. Pihal bo vzhodni veter na primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na primorskem do 31 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem v alpskem svetu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Burje na primorskem bo oslabela. V četrtek bo pretežno jasno. Danes z vami Timotej Kozel.
2: Tudi člani ansambla Krajšek radi poslušamo Radio Tomi.
3: Ura je 14:31.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite. Kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu? Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 15:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo sončno. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno. V severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma plohe in nevihte. Ponekod bo pihal vzhodni veter na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno. Zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo. Čez dan se bo delno razjasnilo. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem v alpskem svetu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Burje na Primorskem bo oslabela. V četrtek bo pretežno jasno. Danes z vami Timotej Kozel.

0: ura je 16:01.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Kitajski avtomobilski proizvajalci vse bolj spreminjajo razmerja moči na svetovnem

0: avtomobilskem trgu. To zdaj odkrito priznava tudi Toyota, ki je v predstavitvi nove generacije modela RAV4 v Južni Afriki povedala, da se s kitajskimi znamkami pri najnižjih cenah preprosto ne more več neposredno kosati. Kitajski proizvajalci namreč ponujajo veliko opreme za precej manj denarja. Veliki zasloni, sodobni pogoni, bogata serijska oprema in dolge garancije so pri številnih njihovih avtomobilih že skoraj samoumevni. Toyota se zato ne želi spuščati v cenovno vojno. Namesto tega želi kupce prepričati z zanesljivostjo, kakovostjo, servisno mrežo in ugledom znamke. Priznanje Toyote je pomenljiv znak, kako hitro se spreminja avtomobilski trg. Kitajci ne tekmujejo več zgolj z nizko ceno, ampak s kombinacijo cene, opreme, hitrega razvoja in elektrificiranih pogonov.
1: Računalniške novice.
0: Meta se je znašla v enem največjih sodnih sporov v svoji zgodovini. Tožilci iz 29 ameriških zveznih držav podjetju očitajo, da je Facebook in Instagram namenoma oblikovalo tako, da spodbujata kompulzivno uporabo in odvisnost. Predvsem med otroki in najstniki. Med spornimi funkcijami so neskončno pomikanje vsebin in priporočilni algoritmi. Tožilci podjetju očitajo tudi kršitve pravil glede zbiranja podatkov otrok mlajših od 13 let. Zvezne države ne zahtevajo samo denarne odškodnine, ampak tudi spremembe delovanja platform.
1: Računalniške novice.
0: Kitajski razvijalec tehnologije za avtonomno vožnjo Pony AI z Uberjem načrtuje veliko širitev robotaksijev v Evropi. Na evropske ceste naj bi jih tako poslali več kot 2000. Storitev, ki že deluje v Zagrebu, naj bi razširili še v 4 druga evropska mesta, pa tudi na Bližnji vzhod. Katera mesta bodo to in kdaj bodo robotaksiji začeli voziti, za zdaj še ni znano.
1: Računalniške novice.
0: Podjetje DeepSeek je predstavilo končno različico svojega novega vodilnega modela umetne inteligence V4 Pro. Ta prinaša izboljšave predvsem pri avtonomnih agentih, programiranju in opravljanju zahtevnejših nalog. Model je uporabnikom na voljo prek spleta, aplikacije in programskega vmesnika API. Razvijalce pa je presenetila predvsem nova cenovna politika. DeepSeek je od 17. avgusta dalje uvedel cene glede na obremenjenost omrežja. Uporaba modelov V4 Pro in V4 Flash se je tako podražila za od 50 pa vse do 1100%. Podjetje pravi, da želi s tem zmanjšati obremenitve v konicah in uporabnike spodbuditi k uporabi izven najbolj prometnih ur.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
3: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo sončno. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno. V severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma plohe in nevihte. Ponekod bo pihal vzhodni veter, na primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno. Zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo. Čez dan se bo delno razjasnilo. Piha bo vzhodni veter, na primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na primorskem do 31 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem v alpskem svetu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Burje na primorskem bo oslabela. V četrtek bo pretežno jasno. Danes z vami Timotej Kozelj.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Vreme po Sloveniji ob 16. uri. Ljubljana jasno 32, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 31, Slovenj Gradec pretežno jasno 30, piha jugovzhodnik 11 km na uro. Letališče Maribor pretežno jasno 32, piha severovzhodnik 12 km na uro. Murska Sobota jasno 33, Novo mesto jasno 33, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 34, Listce jasno 26, Postojna jasno 29, piha zahodnik 11 km na uro. Letališče Portorož in Bilje pri Novi Gorici jasno 31, v Novi Gorici piha jugozahodnik 12 km na uro. In Kredarica oblačno 11, piha jugovzhodnik 13 km na uro. Še podatki samodejnih postaj, Rateče 27, letališče Lesce 29, Rudno Poli 22, Krvavec 18, Jezersko 25, Rogla 21, Ravno na Koroškem in Velenje 31, Celje in Hrast ter tudi Maribor 32, Krajinski park Goričko 31, Ptuj 33, Krško 34, Črnomelj 35, piha severovzhodnik 11 km na uro, Kočevje 32, Ilirska Bistrica 31, Koper 28, piha zahodnik 14 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 32, park Škocjanske jame 31 in pa Vogov 20 stopinj in piha južni veter 12 km na uro.
2: Da ti pove, kako hudo brez tebe je.
3: Res je, so baloni, ma je tudi Radio Tomi. Vlado Jeremič.
4: Ura je 16:30.

Kaj vam najbolj zadiši po poletni glasbi? Kalamari. Poslušate Radio Tomi.

0: Baše pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite. Kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu? Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 17:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo sončno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno, v severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma plohe in nevihte. Ponekod bo pihal vzhodni veter na primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno. Zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo. Čez dan se bo delno razjasnilo. Pihal bo vzhodni veter, na primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na primorskem do 31 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem v alpskem svetu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Burje na primorskem bo oslabela. V četrtek bo pretežno jasno. Danes z vami Timotej Kozel.
2: Pozdravljeni, smo ansambel Vrabci, vi pa poslušate Radio Tomi.

0: vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 18:03.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer in ponoči bo spremenljivo do pretežno oblačno. Na jugu bo sprva še več jasnine. Predvsem v severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma kot plohe in nevihte. Ponekod bo pihal vzhodni veter, na primorskem bo zapihala burja. Najnižje jutrne temperature bodo od 12 do 18, na primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno. Zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo. Čez dan se bo delno razjasnilo. Pihal bo vzhodni veter, na primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na primorskem do 31 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo delno jasno s spremljivo oblačnostjo. Popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Burje na primorskem bo oslabela. V četrtek bo sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. V petek pa bo večinoma jasno, spet bo nekoliko topleje. Danes z vami Timotej Kozel.

0: Smejimo se tudi mi z vami na Radio Tomi, ansambel Občutek.
1: Ura je 18:32.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 19:02.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer in po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno. Na jugu bo sprva še več jasnine. Predvsem v severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma kot plohe in nevihte. Ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem bo zapihala burja. Najnižje jutrne temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno. Zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo. Čez dan se bo delno razjasnilo. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo delno jasno s spremljivo oblačnostjo. Popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Burje na Primorskem bo oslabela. V četrtek bo sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. V petek pa bo večinoma jasno, spet bo nekoliko topleje. Danes z vami Timotej Kozel.

Vsega dosti bilo, sem prašil jo, če spoh je še za to, da greva k me. Pa rekla je, ni šans, vam dam ali pa noben. Na to je padla v trans.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 20 in 1 minuta.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer in ponoči bo spremenljivo do pretežno oblačno. Na jugu bo sprva še več jasnine. Predvsem v severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma kot plohe in nevihte. Ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem bo zapihala burja. Najnižje jutrne temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno. Zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo. Čez dan se bo delno razjasnilo. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo delno jasno s spremljivo oblačnostjo. Popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Burje na Primorskem bo oslabela. V četrtek bo sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. V petek pa bo večinoma jasno, spet bo nekoliko topleje. Danes z vami Timotej Kozel.

0: pozdravljeni, mi smo ansambel Dar, vi pa poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 20 in 32 minut.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite. Kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu? Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 21 in 2 minuti.
2: Od ponedeljka do ponedeljka vročih 5 na Radio Tomi. En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili 5 glasbenih novosti, da vam jih nekako pobližje predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno do prihodnič.
1: Oso pa krakuta pu, cingu, cingu, ringu, ringu, tam v hladni senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Cingu, ringu, ringu, tam v hladni senčici.
2: Vabimo vas k poslušanju. Oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radio

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči bo spremenljivo do pretežno oblačno, na jugu bo sprva še več jasnine. Predvsem v severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma kot plohe in nevihte. Ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem bo zapihala burja. Najnižje jutrne temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo, čez dan se bo delno razjasnilo. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerno na burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo delno jasno s spremljivo oblačnostjo. Popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Burje na Primorskem bo oslabela. V četrtek bo sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. V petek pa bo večinoma jasno, spet bo nekoliko topleje. Danes z vami Timotej Kozelj.

0: na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 22 in 2 minuti.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno, na jugu bo sprva še več jasnine. Predvsem v severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma kot plohe in nevihte. Ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem bo zapihala burja. Najnižje jutrne temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo. Čez dan se bo delno razjasnilo. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerno. Na burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo delno jasno s spremljivo oblačnostjo. Popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Burje na Primorskem bo oslabela. V četrtek bo sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. V petek pa bo večinoma jasno, spet bo nekoliko topleje. Danes z vami Timotej Kozel.
2: Se je dan prevesil noč, skupina Marinero z radijem Tomi želimo vam mirno lahko noč.

where please set me free.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu? Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno, na jugu bo sprva še več jasnine. Predvsem v severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma kot plohe in nevihte. Ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem bo zapihala burja. Najnižje jutrne temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo. Čez dan se bo delno razjasnilo. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerno. Burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo delno jasno s spremljivo oblačnostjo. Popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Burje na Primorskem bo oslabela. V četrtek bo sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. V petek pa bo večinoma jasno, spet bo nekoliko topleje. Danes z vami Timotej Kozel.
2: Da,

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: Kitajski avtomobilski proizvajalci vse bolj spreminjajo razmerja moči na svetovnem avtomobilskem trgu. To zdaj odkrito priznava tudi Toyota, ki je v predstavitvi nove generacije modela RAV4 v Južni Afriki povedala, da se s kitajskimi znamkami pri najnižjih cenah preprosto ne more več neposredno kosati. Kitajski proizvajalci namreč ponujajo veliko opreme za precej manj denarja. Veliki zasloni, sodobni pogoni, bogata serijska oprema in dolge garancije so pri številnih njihovih avtomobilih že skoraj samoumevni. Toyota se zato ne želi spuščati v cenovno vojno. Namesto tega želi kupce prepričati z zanesljivostjo, kakovostjo, servisno mrežo in ugledom znamke. Priznanje Toyote je pomenljiv znak, kako hitro se spreminja avtomobilski trg. Kitajci ne tekmujejo več zgolj z nizko ceno, ampak s kombinacijo cene, opreme, hitrega razvoja in elektrificiranih pogonov.
0: Računalniške novice.
2: Meta se je znašla v enem največjih sodnih sporov v svoji zgodovini. Tožilci iz 29 ameriških zveznih držav podjetju očitajo, da je Facebook in Instagram namenoma oblikovalo tako, da spodbujata kompulzivno uporabo in odvisnost, predvsem med otroki in najstniki. Med spornimi funkcijami so neskončno pomikanje vsebin in priporočilni algoritmi. Tožilci podjetju očitajo tudi kršitve pravil glede zbiranja podatkov otrok, mlajših od 13 let. Zvezne države ne zahtevajo samo denarne odškodnine, ampak tudi spremembe delovanja platform.
0: Računalniške novice.
2: Kitajski razvijalec tehnologije za avtonomno vožnjo Pony AI z Uberjem načrtuje veliko širitev robotaksijev v Evropi. Na evropske ceste naj bi jih tako poslali več kot 2000. Storitev, ki že deluje v Zagrebu, naj bi razširili še v 4 druga evropska mesta, pa tudi na Bližnji vzhod. Katera mesta bodo to in kdaj bodo robotaksiji začeli voziti, za zdaj še ni znano.
0: Računalniške novice.
2: Podjetje DeepSeek je predstavilo končno različico svojega novega vodilnega modela umetne inteligence V4 Pro. Ta prinaša izboljšave predvsem pri avtonomnih agentih, programiranju in opravljanju zahtevnejših nalog. Model je uporabnikom na voljo prek spleta, aplikacije in programskega vmesnika API. Razvijalce pa je presenetila predvsem nova cenovna politika. DeepSeek je od 17. avgusta dalje uvedel cene glede na obremenjenost omrežja. Uporaba modelov V4 Pro in V4 Flash se je tako podražila za od 50 pa vse do 1100%. Podjetje pravi, da želi s tem zmanjšati obremenitve v konicah in uporabnike spodbuditi k uporabi izven najbolj prometnih ur.
1: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
3: Poslušate Radio Tomi.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči bo spremenljivo do pretežno oblačno, na jugu bo sprva še več jasnine. Predvsem v severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma kot plohe in nevihte. Ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem bo zapihala burja. Najnižje jutrne temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo, čez dan se bo delno razjasnilo. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerno. Na burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo delno jasno s spremljivo oblačnostjo. Popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Burje na Primorskem bo oslabela. V četrtek bo sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. V petek pa bo večinoma jasno, spet bo nekoliko topleje. Danes z vami Timotej Kozel.
2: Sem Rok, vodja ansambla Krajšek in vesel sem, da sodelujemo z radijem, ki podpira slovensko narodno zabavno glasbo, Radijem.

0: vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči bo spremenljivo do pretežno oblačno, na jugu bo sprva še več jasnine. Predvsem v severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma kot plohe in nevihte. Ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem bo zapihala burja. Najnižje jutrne temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo. Čez dan se bo delno razjasnilo. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerno na burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo delno jasno s spremljivo oblačnostjo. Popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Burje na Primorskem bo oslabela. V četrtek bo sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. V petek pa bo večinoma jasno, spet bo nekoliko topleje. Danes z vami Timotej Kozel.
2: Prijatelji in prijateljice, z vami smo Stiluci, Gašper,
3: Sandi,
4: Tilen,
5: Luka.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: Kitajski avtomobilski proizvajalci vse bolj spreminjajo razmerja moči na svetovnem avtomobilskem trgu. To zdaj odkrito priznava tudi Toyota, ki je v predstavitvi nove generacije modela RAV4 v Južni Afriki povedala, da se s kitajskimi znamkami pri najnižjih cenah preprosto ne more več neposredno kosati. Kitajski proizvajalci namreč ponujajo veliko opreme za precej manj denarja. Veliki zasloni, sodobni pogoni, bogata serijska oprema in dolge garancije so pri številnih njihovih avtomobilih že skoraj samoumevni. Toyota se zato ne želi spuščati v cenovno vojno. Namesto tega želi kupce prepričati z zanesljivostjo, kakovostjo, servisno mrežo in ugledom znamke. Priznanje Toyote je pomenljiv znak, kako hitro se spreminja avtomobilski trg. Kitajci ne tekmujejo več zgolj z nizko ceno, ampak s kombinacijo cene, opreme, hitrega razvoja in elektrificiranih pogonov.
0: Računalniške novice.
2: Meta se je znašla v enem največjih sodnih sporov v svoji zgodovini. Tožilci iz 29 ameriških zveznih držav podjetju očitajo, da je Facebook in Instagram namenoma oblikovalo tako, da spodbujata kompulzivno uporabo in odvisnost. Predvsem med otroki in najstniki. Med spornimi funkcijami so neskončno pomikanje vsebin in priporočilni algoritmi. Tožilci podjetju očitajo tudi kršitve pravil glede zbiranja podatkov otrok mlajših od 13 let. Zvezne države ne zahtevajo samo denarne odškodnine, ampak tudi spremembe delovanja platform.
0: Računalniške novice.
2: Kitajski razvijalec tehnologije za avtonomno vožnjo Pony AI z Uberjem načrtuje veliko širitev robotaksijev v Evropi. Na evropske ceste naj bi jih tako poslali več kot 2000. Storitev, ki že deluje v Zagrebu, naj bi razširili še v 4 druga evropska mesta, pa tudi na Bližnji vzhod. Katera mesta bodo to in kdaj bodo robotaksiji začeli voziti, za zdaj še ni znano.
0: Računalniške novice.
2: Podjetje DeepSeek je predstavilo končno različico svojega novega vodilnega modela umetne inteligence V4 Pro. Ta prinaša izboljšave predvsem pri avtonomnih agentih, programiranju in opravljanju zahtevnejših nalog. Model je uporabnikom na voljo prek spleta, aplikacije in programskega vmesnika API. Razvijalce pa je presenetila predvsem nova cenovna politika. DeepSeek je od 17. avgusta dalje uvedel cene glede na obremenjenost omrežja. Uporaba modelov V4 Pro in V4 Flash se je tako podražila za od 50 pa vse do 1100%. Podjetje pravi, da želi s tem zmanjšati obremenitve v konicah in uporabnike spodbuditi k uporabi izven najbolj prometnih ur.
1: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.